Non-stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Više državno tužiteljstvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i kćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobrim Vodama. Kako je ranije objavljeno, riječ je o Sheili Velija, staroj 45, i Jane Velija. Kako su naglasili, zbog zaštite interesa postupka, u ovoj fazi ne mogu priopćiti više detalja. Prema nezvaničnim saznanjima pobjede, ovaj tragični slučaj dogodio se u petak, kada je navodno majka zatekla svoju 22-godišnju kćerku mrtvu. Tri mjeseca bez plaće žive zenički rudari. Njih oko stotinu okupilo se jučer ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Održan je i sastanak sa resornim ministrom Vedranom Lakićem. Za rješenje rudari moraju čekati sredstva iz kredita Svjetske banke. Erupcija nezadovoljstva ispred vlade Federacije BiH. Rudari su ogorčeni nakon što su im predstavnici sindikata priopćili da novac nije operativan, da još uvijek moraju čekati, te da novi protest zakazuju za 16. ovog mjeseca. Rudari poručuju: nećemo ići, idite ponovno pregovarajte, sad će doći i obitelji. Ličko-senjski župan Ernest Petri prvi je put nakon neprimjerenog ponašanja u javnosti sa zaposlenicom županije govorio o tom slučaju. Dajani Šošić sa RTL-a poručio je da se ispričava javnosti i obitelji, te je napomenuo da se takvo ponašanje više neće ponoviti. Objasnio je i zašto nije podnio ostavku na mjesto župana, a govorio je i o problemu ilegalno odloženog opasnog otpada na području Gospića, te prosvjedu koji će se održati u Zagrebu. Njemački mediji Süddeutsche Zeitung i WDR objavili su pojedinosti o dvojici osumnjičenih za pokušaj napada u Leipzigu. Istražitelji su identificirali koordinatora logistike i instruktora koji stoje iza napada, objavili su ti mediji. Muškarac, rođen u Rusiji, ali sa latvijskom putovnicom, navodno je povezan s ruskim obavještajnim službama. Vjeruje se da je krajem srpnja doputovao zrakoplovom u Berlin, a potom se unajmljenim automobilom uputio prema Leipzigu. Dva dana prije neuspjelog napada dronom, osumnjičeni je zrakoplovom napustio Njemačku, navode mediji. Kuvajt je jutros bio meta iranskog napada raketama i dronovima, koji je uslijedio nakon što su posljednjih dana američka i iranska vojska izvele nekoliko zračnih napada. Kuvajtska zračna obrana trenutno se suočava sa neprijateljskim napadima raketama i dronovima, koji su rezultat podle iranske agresije, napisala je kuvajtska vojska na društvenoj platformi X.
1: Sport.
0: Iako se tijekom posljednjeg dana prijelaznog roka u najjačim europskim ligama pisalo o mogućem transferu reprezentativca Bosne i Hercegovine Esmira Bajraktarevića u Sevilju, taj posao na kraju nije realiziran. Bajraktarević tako i dalje ostaje igrač PSV-a. 20-godišnji BH reprezentativac ovog ljeta povezivao s brojnim klubovima, a spominjao se i njegov mogući dolazak u zagrebački Dinamo. Kako navodi Sarajevsko oslobođenje, Bajraktarević je jučer stigao u Split, gdje bi trebao zaključiti dogovor sa splitskim klubom. Prema trenutno dostupnim informacijama, riječ je o posudbi iz PSV-a, uz mogućnost da Hajduk na kraju sezone otkupi njegov ugovor ako suradnja zadovolji sve uključene strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25. dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Evo sada i informacija o stanju na cestama ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevine i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno neizmjenišnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj, Simin Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 19 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Rijeke.
1: Dino.
0: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.
2: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 11 sati i 30

8 sati i 30 minuta radarska u Srebreniku, cesta Tuzla Orašje. Do 8 sati i 30 minuta radarska kontrola bulevara drugog korpusa u Tuzli. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 9 sati radarska kontrola u centru Teočaka. Od 8 do 9 sati radarska u Gornjoj Sapni, također općina Sapna. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 28 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Više državno tužiteljstvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tijela dvije državljanke Bosne i Hercegovine, majke i kćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobrim Vodama. Kako je ranije objavljeno, riječ je o Shayli Velija, staroj 45 godina, i Janie Velija. Kako su naglasili, zbog zaštite interesa postupka u ovoj fazi ne mogu priopćiti više detalja. Prema nezvaničnim saznanjima, ovaj tragični slučaj dogodio se u petak kada je navodno majka zatekla svoju 22-godišnju kćerku mrtvu. Samo sat vremena kasnije preminula je i majka, a prema saznanjima nekoliko dana prije smrti imali su probleme sa glavoboljom i mučninama. Tri mjeseca bez plaće žive zenički rudari. Njih oko stotinu okupilo se jučer ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Održan je i sastanak sa resornim ministrom Vedranom Lakićem. Za rješenje rudari moraju čekati sredstva iz kredita Svjetske banke. Erupcija nezadovoljstva ispred vlade Federacije BiH. Rudari su ogorčeni nakon što su im predstavnici sindikata priopćili da novac nije operativan, da još uvijek moraju čekati, te da novi protest zakazuju za 16. ovog mjeseca. Ličko-senjski župan Ernest Petri prvi je put nakon neprimjerenog ponašanja u javnosti sa zaposlenicom županije govorio o tom slučaju. Dajani Šošić sa RTL-a poručio je da se ispričava javnosti i obitelji, te je napomenuo da se takvo ponašanje više neće ponoviti. Objasnio je i zašto nije podnio ostavku na mjesto župana, a govorio je i o problemu ilegalno odloženog opasnog otpada na području Gospića, te prosvjedu koji će se održati u Zagrebu. Njemački mediji su Deutsche Zeitung i WDR objavili su pojedinosti o dvojici osumnjičenih za pokušaj napada u Leipzigu. Istražitelji su identificirali koordinatora logistike i instruktora koji stoji iza napada, objavili su ti mediji. Muškarac rođen u Rusiji, ali sa latvijskom putovnicom, navodno je povezan s ruskim obavještajnim službama. Vjeruje se da je krajem srpnja doputovao zrakoplovom u Berlin, a potom se unajmljenim automobilom uputio prema Leipzigu. Dva dana prije neuspjelog napada dronom, osumnjičeni je zrakoplovom napustio Njemačku, navode mediji. Kuvajt je jutros bio meta iranskog napada raketama i dronovima koji je uslijedio nakon što su posljednjih dana američka i iranska vojska izvele nekoliko zračnih napada. Kuvajtska zračna obrana trenutno se suočava sa neprijateljskim napadima raketama i dronovima koji su rezultat podle iranske agresije, napisala je kuvajtska vojska na društvenoj platformi X.
1: Sport.
0: Iako se tijekom posljednjeg dana prijelaznog roka u najjačim europskim ligama pisalo o mogućem transferu reprezentativca Bosne i Hercegovine Esmira Bajraktarevića u Sevilju, taj posao na kraju nije realiziran. Bajraktarević tako i dalje ostaje igrač PSV-a. 20-godišnji BH reprezentativac ovog se ljeta povezivao s brojnim klubovima, a spominjao se i njegov mogući dolazak u zagrebački Dinamo. Kako navodi Sarajevsko oslobođenje, Bajraktarević je jučer stigao u Split gdje bi trebao zaključiti dogovor sa splitskim klubom. Prema trenutno dostupnim informacijama, riječ je o posudbi iz PSV-a uz mogućnost da Hajduk na kraju sezone otkupi njegov ugovor ako suradnja zadovolji sve uključene strane.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

8:16. Na početku smo novog dana. E sad da vidimo šta nam kaže horoskop za danas. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Bit će probuđene emocije koje su neko vrijeme bile potisnute, a jedan razgovor mogao bi dobiti mnogo veće značenje nego što se očekivalo. U odnosima će se osjetiti snažna potreba za iskrenošću i blizinom. A slobodnim obnovima mogla bi se pojaviti osoba koja će odmah izazvati znatiželju. Do kraja dana bit će jasnije kome je doista stalo. Bit će otvorena mogućnost za rješavanje pitanja koje je dugo stvaralo zastoj. Nečiji prijedlog mogao bi se pokazati vrijednijim nego što se na prvi pogled činilo. Financijska situacija postupno će se stabilizirati, ali će jedan trošak ipak privući pozornost. U poslovnom okruženju bit će primijećen trud koji je do sad prolazio gotovo neopaženo. Bit će prisutan višak unutarnje energije, ali i povremena napetost. Umor će se više osjećati u večernjim satima, osobito nakon emocionalno intenzivnog dana. Tijelo će jasno pokazivati gdje je potrebna veća ravnoteža. Raspoloženje će se popravljati kako se bude približavao kraj dana. Bik. U ljubavnom odnosu bit će stvorena atmosfera u kojoj će se neke stare sumnje početi raspršivati. Bit će izgovorene riječi koje će vratiti osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Slobodnim bikovima mogla bi se dogoditi neočekivana komunikacija s osobom iz šireg kruga poznanika. Jedan naizgled običan susret mogao bi ostaviti neobično snažan dojam. Bit će naglašena pitanja novca, vrijednosti rada i poslovnih prioriteta. Nešto što je ranije djelovalo kao nepovoljan dogovor moglo bi biti preispitano. Otvorit će se prostor za konkretnije pregovore i jasnije uvjete. Rezultati prethodnog truda počet će se pokazivati upravo ondje gdje im se najmanje očekivalo. Organizmu će više odgovarati mirni ritam, a osjetljivost na stres mogla bi biti izraženija. Biće pojačana potreba za odmorom i kvalitetnim snom. Manje tegobe mogle bi biti povezane sa napetošću, a ne s ozbiljnim problemom. Emocionalna stabilnost tijekom dana postupno će se vraćati. Blizanci. Bit će pojačana komunikacija, ali neće sve riječi imati isto značenje kao inače. Jedna poruka, komentar ili neočekivano priznanje mogli bi promijeniti raspoloženje cijelog dana. U zauzetim odnosima bit će otvorena tema koja se dulje vrijeme izbjegavala. A slobodnim blizancima mogla bi se vratiti osoba za koju se smatralo da je priča već završena. Bit će potrebno reagirati brzo jer će se okolnosti mijenjati iz sata u sat. Informacija koja stigne tijekom dana mogla bi otvoriti novu poslovnu mogućnost. U jednom razgovoru bit će otkrivene važne pojedinosti koje su do sad bile skrivene. Poslovni tempo bit će ubrzan, ali će završni rezultat donijeti osjećaj zadovoljstva. Mentalna aktivnost bit će naglašena, zbog čega će se umor više osjećati u mislima nego u tijelu. Koncentracija će povremeno oscilirati, osobito u drugom dijelu dana. Bit će primijećena veća osjetljivost na buku i previše podražaja. Predvečer će se pojaviti osjećaj rasterećenja i bolja emocionalna ravnoteža. Rak. Bit će otvoreno pitanje povjerenja, ali će se istodobno pojaviti prilika da se ono dodatno učvrsti. Partnerove riječi ili postupci pokazat će više nego što je ranije bilo primijećeno. A slobodnim rakovima mogao bi se približiti netko tko već neko vrijeme pokazuje interes na suptilan način. Emocije će biti snažne,
ali će njihovo pravo značenje postati jasno tek pred kraj dana. Biće naglašena potreba za sigurnošću i jasnim dogovorima. Jedan poslovni odnos mogao bi prijeći u ozbiljnu fazu i dobiti konkretniju formu. Financijska vijest mogla bi donijeti olakšanje nakon razdoblja neizvjesnosti. Nečija podrška pojavit će se u trenutku kada se najmanje očekuje. Osjetljivost će biti pojačana, osobito na promjene raspoloženja u okolini. Umor će se pojaviti ako se tijekom dana nakupi previše emocionalnog pritiska. Tijelo će reagirati na stres brže nego inače. Večernji sati donijet će smirivanje i postupno vraćanje energije. Sada slušamo magazin, a nakon njih nastavljamo sa horoskopom. 8 sati i 22 su minuta. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Bit će primijećeno više pažnje nego inače, a nečiji pogled mogao bi govoriti mnogo više od izgovorenih riječi. U postojećim odnosima bit će probuđena želja za većom bliskošću i potvrdom osjećaja. Slobodnim lavovima

kroz dodatnu obvezu ili novu suradnju. Do kraja dana bit će donesena odluka koja može imati i dugoročnije posljedice. Energija će biti snažna, ali bi se mogla trošiti brže nego što se očekuje. Povremena napetost bit će povezana s potrebom da se sve drži pod kontrolom. Biće osjetljiviji vrat i gornji dio leđa. Raspoloženje će ostati stabilno unatoč intenzivnom ritmu dana. Djevica. Biće analizirane riječi i postupci osobe koja je posljednjih dana privukla posebnu pozornost. U vezi bi moglo doći do trenutka potpune iskrenosti nakon kojeg će mnogo toga biti jasnije. Slobodnim djevicama mogla bi se otvoriti priča s osobom koja djeluje ozbiljno, ali pomalo tajanstveno. Emocije će biti dublje nego što će se na prvi pogled pokazivati. Biće dovršen zadatak koji je dugo zahtijevao strpljenje i preciznost. Nešto što je izgledalo kao problem moglo bi se pretvoriti u priliku za dokazivanje. Financijski detalj zahtijevaće dodatnu pozornost jer bi se mogla otkriti pogreška ili previd. Krajem dana bit će potvrđeno da se upornost isplatila. Biće naglašena potreba za fizičkim i mentalnim rasterećenjem. Probavni sustav mogao bi biti osjetljiviji na napetost i ubrzan ritam. Umor će se smanjivati kako se budu završavale obveze. Unutarnji osjećaj kontrole ponovno će se uspostaviti u večernjim satima. Vaga. Biće pokrenuta emocionalna situacija koja je neko vrijeme bila na čekanju. U postojećem odnosu moglo bi doći do iznenađujućeg priznanja ili geste koja će ponovno probuditi bliskost. Na slobodnim vagama mogla bi se pojaviti osoba koja će djelovati poznato, iako susret možda bude prvi. Privlačnost će biti snažna, ali će se dio priče još neko vrijeme zadržati u tajnosti. Biće potrebno uskladiti različite interese, a upravo će sposobnost diplomacije doći do izražaja. Jedan sastanak ili razgovor mogao bi donijeti mnogo više nego što je prvotno planirano. Financijska situacija ostaće stabilna, ali će se otvoriti mogućnost dodatne zarade. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi pokazati neočekivano povjerenje. Raspoloženje će ovisiti o atmosferi u kojoj se dan bude odvijao. Moguće je blaga iscrpljenost zbog previše obveza i komunikacije. Tijelo će tražiti više odmora nego što se očekivalo. Pred kraj dana bit će osjetno više unutarnjeg mira. Škorpion. Biće probuđena jaka privlačnost, ali i potreba da se otkrije ono što je ostalo neizgovoreno. U odnosima bi mogla isplivati tema koja je dugo bila skrivena ispod površine. Slobodnim škorpionima moguće susret s osobom koja će odmah izazvati snažnu emocionalnu reakciju. Neće sve biti onako kako se isprva čini, a upravo će ta neizvjesnost pojačati interes. Biće otkrivena informacija koja može promijeniti način na koji se promatra jedan poslovni dogovor. Nečiji skriveni interes mogao bi postati očit. Financijska pitanja bit će riješena konkretnije nego prethodnih dana. U završnici dana bit će potvrđeno da je jedna ranija odluka bila opravdana. Energija će biti intenzivna, ali će se raspoloženje mijenjati ovisno o okolnostima. Biće pojačana potreba za povlačenjem od previše ljudi i informacija. Organizam bi mogao reagirati na dugotrajan stres kroz napetost ili glavobolju. Večer donosi osjetno smirivanje i osjećaj emocionalnog čišćenja. Slušamo Tifu, a nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 32 su minuta. Ostanite uz ORV.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Stigli smo do strijelca. Biće probuđena želja za promjenom u ljubavnom životu. U postojećem odnosu mogao bi se dogoditi razgovor koji će otvoriti sasvim novu perspektivu. Slobodnim strijelcima mogući je kontakt s osobom koja dolazi iz drugčijeg okruženja ili nosi potpuno drugčiju energiju. Neočekivani razvoj događaja mogao bi vratiti uzbuđenje koje je nedostajalo. Biće otvoren prostor za novu ideju, suradnju ili plan koji će izlaziti iz uobičajenih okvira. Nešto što je ranije bilo odgođeno, ponovno će se pokrenuti. Financijski rezultat mogao bi biti bolji nego što se očekivalo, osobito kod poslova povezanih s komunikacijom ili putovanjem. Jedna vijest tijekom dana unijet će dodatni optimizam. Bit će prisutna dobra razina energije, ali i sklonost pretjerivanju u tempu. Tijelo bi moglo reagirati umorom tek kada se obveze počnu smanjivati. Raspoloženje će ostati vedro uz povremene trenutke nestrpljenja. U večernjim satima bit će izražena potreba za većom slobodom i opuštanjem.

jarac. Biće naglašena potreba za sigurnošću i jasnim odgovorima. U vezi će biti riješeno pitanje koje je stvaralo emocionalnu napetost. Na slobodnim jarčevima mogla bi se približiti osoba koja neće odmah pokazati sve svoje namjere. Odnos koji djeluje spor mogao bi se pokazati mnogo ozbiljnijim nego što se pretpostavljalo. Biće napravljena važna razlika između onoga što je korisno i onoga što samo oduzima vrijeme. Jedan poslovni razgovor mogao bi donijeti konkretnu potvrdu, dogovor ili financijsku korist. Autoritet i iskustvo bit će posebno cijenjeni. Do kraja dana bit će vidljivo da se dugoročni trud počinje pretvarati u stvaran rezultat. Umor će biti povezan s dugotrajnim opterećenjem više nego s trenutnim okolnostima. Biće osjetljiviji kralježnica, zglobovi ili mišići. Mentalna izdržljivost ipak će ostati snažna. Večernji sati donijeće osjećaj da je najveći pritisak napokon popustio.

Vodenjak. Biće prisutna neočekivana emocionalna dinamika koja će poremetiti ustaljene obrasce. U vezi bi mogao biti pokrenut razgovor o budućnosti, slobodi ili promjeni dosadašnjih planova. Slobodnim vodenjacima moguća je komunikacija s osobom koja će im zaintegrirati neobičnim načinom razmišljanja. Jedna slučajnost mogla bi izgledati gotovo previše precizno da bi bila sasvim slučajna. Biće naglašene nove ideje, tehnologije, suradnja i nekonvencionalna rješenja. Projekt koji je stagnirao mogao bi biti pokrenut zahvaljujući iznenadnoj promjeni okolnosti. Financijski pomak bit će moguć kroz nešto što prije nije smatrano ozbiljnom prilikom. Nečiji poziv ili poruka mogla bi potpuno promijeniti plan dana. Mentalna energija bit će izrazito snažna, dok će tijelu biti potrebno nešto više odmora. Moguća je napetost zbog previše obveza ili nepredvidivih promjena. San bi mogao biti osjetljiviji nego inače. Predvečer će se ponovno uspostaviti ravnoteža između misli i fizičke energije. I ostale su ribe. Biće izražena intuicija, a ono što nije izgovoreno bit će gotovo jednako važno kao riječi. U postojećem odnosu mogla bi se dogoditi nježna gesta koja će vratiti vjeru u emocije. Slobodnim ribama moguće susret ili poruka osobe koja u njima budi osjećaj poznatosti i bliskosti. Jedna emocionalna priča mogla bi se početi razvijati tiše nego što se očekivalo, ali mnogo dublje. Biće potrebna dodatna pažnja prema detaljima jer neće sve informacije biti potpuno jasne. Jedna poslovna situacija mogla bi se rasplesati tek nakon što se otkrije ono što je ranije bilo prešućeno. Financijski pomak bit će moguć, ali će dolaziti postupno. Kreativni poslovi i poslovi povezani s komunikacijom mogli bi donijeti posebno dobre rezultate. Osjetljivost na stres i raspoloženja drugih ljudi bit će pojačana. Energija će tijekom dana varirati uz nešto izraženiji umor u poslijepodnevnim satima. Psihičko rasterećenje pojavit će se nakon što jedna briga izgubi na važnosti. Pred kraj dana bit će prisutan na snažniji osjećaj mira i emocionalne stabilnosti. I to bi bilo sve za danas horoskopa. Što se tiče, nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Ostanite i dalje na istim valnim duljinama. Temperatura zraka u zemlji Valentino je trenutačno 18 stupnjeva.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zlouporabe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo realizirali su operativnu akciju kodnog naziva Gorica s ciljem dokumentovanja krivičnog djela neovlaštene trgovine narkoticima. U pretresima koji su izvršeni na području centra pronađeno je oko 900 grama različitih opojnih droga, kokain, speed, ekstazi i marihuana, te drugi predmeti od interesa za istragu. U sarajevskom naselju Novo Sarajevo sinoć je došlo do uporabe vatrenog oružja, a teško je povrijeđen 23-godišnji muškarac, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena je 2.9. u 23 sata i 55 minuta da je u ulici Paromlinska došlo do uporabe vatrenog oružja. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici potvrdili su navode iz prijave i utvrdili da je nepoznata osoba upotrijebila vatreno oružje. Tom prilikom tešku tjelesnu povredu zadobio je A.Č., rođen 2003. godine iz Sarajeva. Dok su njegovi sinovi svoje kazne već odslužili, Petrač i Pozdar i dalje odgađaju zatvor, a Beroš poriče krivnju. Hrvoje Petrača, koji je na temelju nagodbe s USKOK-om i priznanja krivnje osuđen u aferi Mikroskopi, a u kojoj je optužen i bivši ministar zdravstva Vili Beroš, ponovno je šesti put zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne, pozivajući se na zdravstvene razloge. Ruska vlada zatvorit će podružnice Njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Sergej Lavrov rekao je da je taj potez odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu prema novinskoj agenciji Interfax. Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci Leipzig pronađen dron natovaren eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju. Goethe institut ima glavnu rusku podružnicu u Moskvi, kao i kulturne centre u Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu. Američka kovnica novca objavila je da su novi novčići od dolara s likom predsjednika Donalda Trumpa u opticaju, čime je on postao prvi živi američki predsjednik koji se pojavljuje na novčiću u opticaju. Kovnica novca, ured Ministarstva financija odgovoran za proizvodnju američkog kovanog novca, izjavila je da su novčići dostupni za kupovinu.
1: Sport.
0: Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Potresla je ova vijest hrvatsku i svjetsku nogometnu javnost, a Slavena Bilića je vijest zatekla u inozemstvu. Šokiran sam, zvao me Pletikosa, Gudelj je bio nešto stariji od mene, nismo igrali zajedno u Hajduku, ali smo se znali. Sjećam se kad smo bili pioniri. Gudelj je bio simbol moći, talenta, snage, volje i upornosti. Bio je ono što se baš kaže kompletan igrač, rekao je Bilić. Naglasio je i koliko je Gudelj značio Hajduku. On je bio simbol Hajduka, on je bio Hajduk. Tada se ta fraza nije baš koristila kao danas, ali on je tada bio moderan igrač, rekao je Bilić.

0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

9:32 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske. Do 14:30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12:30 radarska kontrola u Jelahu, općina Tešanj. Do 11:30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10:30 radarska u Mravićima, općina Doboj Jug.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zlouporabe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo realizirali su operativnu akciju kodnog naziva Gorica s ciljem dokumentovanja krivičnog djela neovlaštene trgovine narkoticima. U pretresima koji su izvršeni na području centra pronađeno je oko 900 grama različitih opojnih droga, kokain, speed, ekstazi i marihuana, te drugi predmeti od interesa za istragu. Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi, navedeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. U sarajevskom naselju Novo Sarajevo sinoć je došlo do uporabe vatrenog oružja, a teško je povrijeđen 23-godišnji muškarac, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena je 2.9. u 23 sata i 55 minuta da je u ulici Paromlinska došlo do uporabe vatrenog oružja. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici potvrdili su navode iz prijave i utvrdili da je nepoznata osoba upotrijebila vatreno oružje. Tom prilikom tešku tjelesnu povredu zadobio je A.Č., rođen 2003. godine iz Sarajeva. Dok su njegovi sinovi svoje kazne već odslužili, Petrač i Pozdar i dalje odgađaju zatvor, a Beroš poriče krivnju. Hrvoje Petrač, koji je na temelju nagodbe s USKOK-om i priznanja krivnje osuđen u aferi Mikroskopi, a u kojoj je optuženi bivši ministar zdravstva Republike Hrvatske Vili Beroš, ponovno je šesti put zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne, pozivajući se na zdravstvene razloge. Ruska vlada zatvorit će podružnice Njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Sergej Lavrov rekao je da je taj potez odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu, prema novinskoj agenciji Interfax. Američka kovnica novca objavila je da su novi novčići od dolar slikom predsjednika Donalda Trumpa u opticaju, čime je on postao prvi živi američki predsjednik koji se pojavljuje na novčiću u opticaju. Kovnica novca, ured Ministarstva financija, odgovoran za proizvodnju američkog kovanog novca, izjavila je da su novčići dostupni za kupovinu.
1: Sport.
0: Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti. Potresla je ova vijest hrvatsku nogometnu javnost i region, a Slavena Bilića je vijest zatekla u inozemstvu. Šokiran sam, zvao me Pletikosa. Gudelj je bio nešto stariji od mene, nismo igrali zajedno u Hajduku, ali smo se znali. Sjećam se kad smo bili pioniri. Gudelj je bio simbol moći, talenta, snage, volje i upornosti. Bio je ono što se baš kaže kompletan igrač, rekao je Bilić. Naglasio je i koliko je Gudelj značio Hajduku. On je bio simbol Hajduka, on je bio Hajduk. Tada se ta fraza nije baš koristila kao danas, ali on je tada bio moderan igrač, rekao je Bilić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste Vijesti. Obiteljskog radija Valentino.

0: 10:14, poštovani slušatelji, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a. Ali čovjek se u životu nikad ne priprema za neke loše vijesti. Jučer smo primili tešku vijest. Napustio nas je veliki Ivan Gudelj. Na izravnoj telefonskoj vezi u Splitu imam kolegu Joška Elezovića koji je poznavao Ivana Gudelja dobro, čak bili su, rekao bi, kućni prijatelji. Poznavao sam i ja Ivana Gudelja i zaista je gromada čovjek, i kao čovjek i kao nogometaš, dok smo pratili njegove igre. Joško, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan svim vašim slušateljima. Da, dobro ste rekli, loše vijesti nikad se dobro ne primaju, uvijek dođu iznenada. Svi smo jako šokirani u Splitu, u široj okolici, kao što i sami vidite i u vašoj zemlji. I svugdje drugdje, Ivan je zaista bio veliki igrač, ne samo da je bio veliki igrač, nego i kad je morao napratiti to završiti karijeru, bio je velik čovjek, bio čovjek koji se borio sa svom bolesti, koji je širio dobro i koji je mnogo stvari za svih nas ostavio dubok trag.
0: Kada se kaže i do sada, dok je Ivan bio živ, kada se kaže Gudelj, asocijacija je na Hajduk, ili kada se kaže Hajduk, asocijacija na Gudelj?
1: Hajduk je kroz povijest, a ona je, znate i sami, više od 100 godina dugo imao puno dobrih igrača, puno se stvorilo legendi kluba, ali kad ste spomenuli ime Ivana Gudelja kroz ono što je napravio kroz kratku, ali dobru karijeru, onda bi se rekli to je bio strašan igrač. To je onda termin koji označava nekog igrača koji je zapravo iznad svih. On je, najbolje pokazuje njegovu srčanost, pripadnost Hajduku, njegovo poštenje i predanost bijeloj boji, utakmica protiv Dnjepra u Splitu, kada je iz blata zabijao dva gola, kada je izašao sav smeđ, preorao je poljud da bi zabijao. On je bio igrač srca, igrač poštenja, igrač nevjerojatne snage, spremnosti, on je bio Luka Modrić tadašnjeg doba.
0: Da.
1: Nakon što je dobio tu bolest, hepatitis B, on je uspio na kraju izliječiti bolest, ali na kraju opet jetra popustila i nažalost Ivan više nije s nama.
0: Evo, Joško, sada mi se javljaju te slike sa poljuda kada je rovio ono blato na terenu, ali je čupao zaista. Kažite nam, Joško, družili ste se, kakav je Ivan bio dok ste se družili?
1: On je onako kroz tu svoju borbu, kroz bolest i tako pronašao duhovni mir i kroz Boga i kroz crkvu i nije zapravo nikad popustio u tome da sebe dovede u situaciju da jednostavno pomiri s tim, to je moja sudbina, to je moj kruh. Govorio je da je njegova igračka karijera, koliko kratko je trajala, zapravo kroz neki film, kao da on nije bio u njemu. U svakom slučaju trebalo je kao mlad igrač ustrajati sa tom informacijom da više nećeš igrati u naponu snage nogomet, niti ćeš moći napraviti karijeru. Okrenuo se trenerskom poslu, bio dugo godina izbornih hrvatskih mlađih kategorija u reprezentaciji, bio sam Hajduka, uvodio je klubove u proligaško društvo, ostavio trag kao selektor, odnosno instruktor HNS-a. U privatnom životu bio je tako tih, miroljubiv, smiren, nikad se nije dao isprovocirati, težio je da ima taj duhovni mir, prenosio je to na svoju djecu Ivanu i Đanu, nikad nije on ispao iz tračnica i da bi se iznervirao. Mislim da je to njegova najveća pobjeda, strpljenje, i oko sebe je širio uvijek dobrotu i zapravo mi smo kao dugogodišnji prijatelj. Meni se dogodilo to da je Gudelj bio moj igrač kao moj idol, kao dijete.
0: Da,
1: broj 4,
0: da.
1: Kad je 3 gola zabio Valenciji, sjetit ćete se na poljudu. I tada sam rekao, to je moj idol i taj idol, nogometni, u mojoj obitelji su svi igrali nogometu Hajduka, zapravo postane tvoj prijatelj. Pa imali veće pobjede u sportu, nogometu i kad pričamo o Hajduku.
0: Da, upravo tako. Gudelju je samo nebo bila granica. Sa 26 godina prestati igrati i imati toliko snage da nastavi da trenira mlađe kategorije, zaista je bio neponovljiv. Joško, da li je poznato kada će biti posljednji ispraćaj Ivana Gudelja?
1: Sutra u 11 sati u kino sale Hajduka je komemoracija, nakon toga u Zmijavcima je posljednji ispraćaj našeg Ivana. Još smo u šoku, još ne vjerujemo, još ne možemo doći sebi, polomila nas je tuga ovdje svih. On je bio zaista jedinstveni igrač, legenda. Ono što je on napravio vrlo kratko vrijeme, to je malo tko napravio i ostavio vjera. Hvala vam što ste zvali i čuvajmo uspomenu na Ivana.
0: Da, i za kraj, kada sam prije 4-5 godina pravio s njim intervju, nisam znao, mislim, ono, nisam se u stvari ni pripremao za razgovor s njim, nije mi to bilo potrebno. Rekao sam, Ivane, igrali ste obranu, nikada niste dobili karton. I on se nasmijao, kaže, jesam jedan karton dobio.
1: Zapamtio.
0: Da, kaže, jesam jedan, da.
1: On je zapravo još jedna crtica, volio je poeziju, tako da je, recimo, čitao je dosta Jesenjina. Imali smo jedan nastup za naš portal ovdje u Splitu, gdje je Ivan kao gost na daskama, poznato je da je njegova starija kćer glumica, da je on izašao na daske i recitirao Jesenjina. Pazite, Jesenjin nije, to je poezija malo drugačija i zaista nevjerojatno da jedan nogometaš, da sad on čita poeziju i recitira Jesenjina ispred publike.
0: Imao je dušu.
1: Imao je dušu, a ja sam još jedna godica da ga zapamtimo po dobro, evo za kraj, igrali smo u Sinju jednu humanitarnu nogometnu utakmicu poslije njegove karijere i mene je dopalo da ga čuvam. Ja onako mal nikakav iza onih imotskih plečatih leđa, ne mogu ništa, znači samo se vrtim oko njega, ide jednom prilikom lopta prema njemu, ja mu skinem one gaće i pretrčim ga i dok on diže gaće ja u kontru.
0: Dobro.
1: Publika se smije.
0: Da.
1: Eto ga.
0: Joško, hvala puno, hvala u ime slušatelja obiteljskog radija Valentino Ivanu na svemu što nam je pružio i dao da mu bude laka crna zemlja i mir Božji.
1: Hvala vam puno i pozdrav vašim slušateljima.
0: Hvala još jednom.
1: Hvala.
0: I evo, čuli smo utiske izravno od mog kolege iz Splita, Joška Elezovića, a Joško je inače bio dobar prijatelj sa već danas pokojnim Ivanom Gudeljom, čak kućni prijatelji su bili. Vi, poštovani slušatelji, ostanite uz obiteljski Radio Valentino.

10:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14:30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12:30 radarska kontrola u Jelahu, općina Tešanj. Do 11:30 u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 13:30 radarska u Mravićima, općina Doboj Jug.

Do 11 sati radarska u mjestu Usajnovići i općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska u mjestu Munjača, općina Sapna. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Šumski požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano. Priopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Mostara tijekom jučerašnjeg dana evidentirano je više požara. U južnom logoru u nekoliko navrata gorjeli su trava i nisko raslinje, dok je na uborku gorio otpad. Požari trave i niskog raslinja zabilježeni su i u Kosoru te na Bišću polju. Vlasnik bečkog restorana Balkan Grill, Mirsad A, uhapšen je nakon višemjesečne istrage i odluke državnog tužiteljstva. Protiv njega se vodi postupak zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela, uključujući prevare, pljačke i podmetanje požara. Prema pisanju austrijskog lista Krone, hapšenje je uslijedilo nakon što je tužiteljstvo odobrilo akciju protiv osumnjičenog. Ključnu ulogu u rasvjetljavanju slučaja imala je jedna svjedokinja koja je istražiteljima iznijela dodatne informacije. Jedan od slučajeva koji se stavlja na teret Mirsadu A odnosi se na 71-godišnjeg slijepog gosta restorana, kojem je prema prijavi sa bankovnog računa naplaćeno ukupno 4.933 eura. Mihael Podnar, 25-godišnji mladić koji je zbog opasnog otpada prošle godine organizirao prosvjed da spasimo Gospić, gostovao je kod Hrvoja Krešića u Novom Danu i komentirao situaciju ilegalnih odlagališta na području njegovog grada i Ličko-senjske županije. Nisam imao velika očekivanja od sastanka sa Andrejem Plenkovićem, ali nisam nešto zadovoljan. Čak sam se razočarao što je bilo očekivano. Rekao nam je da se ne bojimo. Nama su čist zrak i priroda jedini adut, jer Lika nema industrije niti ičega, kazao je Podnar. Taj smo adut, nažalost, izgubili i sad neki ljudi pokušavaju sve prebaciti na aktiviste, odnosno ljude koji su upozoravali na sve ovo. Umjesto da se krivnja svaljuje na one koji su otpad doveli, šizofrena je to situacija i ne znam da se ne možemo mijenjati u posao pravosuđa, ali legitimno je pitanje koji su daljni potezi, hoće li ti ljudi završiti iza rešetaka, da nikome više ne padne na pamet to napraviti. Meksički muzičar, njegova trudna supruga i trogodišnja kćerka, kao i njihova dadilja i obiteljski pas, pronađeni su mrtvi u utorak u stravičnom slučaju višestrukog ubojstva. Jonathan Melendez, 38-godišnji klavijaturista poznatog indie rock benda Camilo Septimo, bio je među osobama koje su u utorak kasno uvečer pronađene mrtve u stanu u elitnom naselju u blizini Mexico City-a. Priopćilo je tužiteljstvo Savezne države Meksiko. Njegova supruga Ana bila je u četvrtom mjesecu trudnoće.
1: Sport.
0: Edin Džeko objavio je da će 2.10. ove godine protiv Švedske odigrati svoju posljednju utakmicu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Džeko je ovu odluku priopćio u objavi na društvenim mrežama, ističući da se ponekad pitao kada će doći trenutak za oproštaj. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2.10. protiv Švedske odigrat ću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju, poručio je Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

11 sati i 28 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12 sati i 30 minuta radarska u Jelavu, općina Tešanj. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 13.30 radarska u Mravićima, općina Doboj Jug.

od 12 do 13 sati, Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 12 sati, Radarska u mjestu Munjača, općina Sapna. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Šumski požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano. Priopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Mostara tijekom jučerašnjeg dana evidentirano je više požara. U južnom logoru nekoliko navrata gorjeli su trava i nisko raslinje, dok je na uborku gorio otpad. Požari trave i niskog raslinja zabilježeni su i u Kosoru te na Bišću polju. Preminuo je Rajf Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, istaknuti bosansko-hercegovački i jugoslavenski diplomata, političar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Dizdarević je preminuo jutros u Sarajevu u 7 sati. Zagrebački HDZ ustvrdio je da gradonačelnik Tomislav Tomašević pere ruke i skriva se od odgovornosti za opasan industrijski otpad uz vodocrpilište Petruševac, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrebčana, naglasivši da je upravo grad nositelj provedbe sanitarne zaštite za Petruševac. Španjolski premijer Pedro Sanchez suočava se sa sve većim političkim pritiskom nakon što je policijski izvještaj ukazao na moguću direktnu ulogu Maroka u prošlomjesečnom masovnom dolasku migranata u Ceutu. Sanchez će se danas pojaviti pred španjolskim parlamentom gdje će odgovarati na pitanja o migrantskoj krizi. Opozicija, ali i pojedini partneri njegove koalicione vlade traže objašnjenje o tome kako španjolske sigurnosne službe nisu otkrile operaciju navodno povezanu s Marokom, bliskim saveznikom Španjolske.
1: Sport.
0: Edin Džeko objavio je da će 2.10. ove godine protiv Švedske odigrati svoju posljednju utakmicu za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Džeko je ovu odluku priopćio u objavi na društvenim mrežama, ističući da se ponekad pitao kada će doći trenutak za oproštaj. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2.10. protiv Švedske odigrat ću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju, poručio je Džeko.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

Rakusa. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: Tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: ¿Cómo te llamas?
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DOO.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16. vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Po cijeloj Bosni i Hercegovini traje euforova vojna vježba u BiH, brzi odgovor 26. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, rekao je da je cilj vježbe pokazati ulogu koju Evropska unija ima u očuvanju sigurnosti i stabilnosti u našoj zemlji. Gotovo 100 ilegalnih migranata privedeno je u velikoj akciji koju je policija u Bosni i Hercegovini sprovela na graničnom području uz rijeku Savu u koordinaciji sa hrvatskom policijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo haškog osuđenika Ratka Mladića preuzeto u Hagu, te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju danas u kasnim poslijepodnevnim satima. Još nije poznato hoće li biti organizirano veće okupljanje na sahrani. Slučaj neuspjelog nedavnog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu mogao bi biti povezan i sa slučajevima pronalaska dronova i eksploziva u Srbiji, javljaju danas njemački mediji, a koji Srbiju opisuju kao mjesto koje prema spoznajama evropskih obavještajnih službi služi kao hotspot za ruske sabotaže u Europi, te za regrutaciju i obuke osoblja za ruske obavještajne službe. Rusija ne namjerava sniziti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom, unatoč najavi Berlina da će zatvoriti ruski konzulat u Bonu. Moskva neće inicirati nikakvo smanjenje diplomatskih odnosa, poruka je iz Kremlja. Kosovski premijer Albin Kurti odbacio je formiranje zajednice srpskih općina, kako traži Beograd, ocijenivši da bi to bila struktura, kako su kazali, nalike Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, a koja bi, kako je rekao Kurti, iznutra potkopavala državnost, neovisnost i funkcionalnost Kosova. Svijet se zbog iznimno snažnog El Niño treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave dolazećih mjeseci, upozorila je danas Svjetska meteorološka organizacija. Dalje kaže da se sada vodi utrka između rastućih rizika i naše predanosti poduzimanju klimatskih mjera i zaštiti ljudi. Sport. Edin Džeko je objavio da se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posljednju utakmicu igrat će za Zmajeve 2.10. u Zenici protiv Švedske u Ligi nacija. Istaknuo je kako se ništa u njegovoj dugogodišnjoj karijeri ne može usporediti sa ponosom koji je osjećao igrajući za svoju zemlju. Džeko je rekorder Bosne i Hercegovine sa 151 nastupom i najbolji je strijelac ikada, 73 postignuta pogotka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano vrijeme najavljuju meteorolozi uz temperature ujutro većinom između 13 i 18. Najviša dnevna će se kretati od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: za Flash News u 16.07 i pol, da vas i ja pozdravim, govorno najavim našu družbu, četvrtak, treći po redu, rujanski septembarski dan 2026. godine. Jesmo već konsolidirali redove na početku još jedne dionice kroz ovu 2026. godinu. Da, da, deveti mjesec. E, sad ono malo konsolidacija redova, jel tako? Posvetiti se onom u istinskoj vrijednim situacijama. Ljubav, obitelj, vlastite emotivne potrebe. Kročiti kroz mjesec u kojemu treba istrpljenja, dobre procjene, spremnosti za određene promjene, odbaciti neke situacije i narativa koji remete, prljaju ili tako. Nešto se može sad tu iskarikirati koliko hoćete, u svakom slučaju cilj je jedan, iskorak napraviti. Ljeto je u zraku i dalje, okolo u ORB teritorijalnom okruženju, ovo ne prestaje, na plus 32 je danas.
1: Ljeto uz ORB.
0: Traje će još jedno 7 dana. U današnji dan, četvrtak, kažu meteorolozi, dogodit će se željeni preklop. Srijeda noć počinje kiša i onda od četvrtka padaju temperature na 25, 6, 7 kako koji dan. Nema više vrelina, ali još ovih 6 kažemo izgurati. Ajmo se posvetiti trenutku u kojemu živimo. Ljetno popodne uz vaše omiljene hitove. Ja ću toplo preporučiti da pojačate radio. Još i malo do vikenda. Neka ovo četvrtak popodne i dio večeri prođe uz dobru našu zajedničku, dobru atmosferu. Još jednom Miroslav vas pozdravlja i idemo ispečatirati tajming koji imamo na raspolaganju do 10 večeras.

0: Gdje su ljudi završili s poslom kojima je tajming bio do 4. Evo, 16 je frtalj. Znači, sad treba malo isključiti mozak nakon posla, uključiti MSORVA u svoj zračni prostor pustiti. Svirat ćemo dobro, a i uz vašu pomoć. Hitovi zabava, očekuj svašta. I ono da ti gužva u prometu ne smeta dok se probijaš kroz svoj grad ili naselje. Poslije podnevna špica.
1: Obiteljski radio. Kralj.
0: Tuza, baza, centrala, pratim vas u kilometar. Ukoliko imate neku informaciju, ako je vezana za prometovanje, nema veze koje vrste. Ajde se opušteno družimo i da ničim opterećeno slušamo najbolju muziku. U svakom slučaju idemo interakcijsku komunikaciju pokrenuti na Viber studijski broj 063 422 126. Dva magneta, do ono kokac

puca od sreće, ne može jače biti. Kaži mi, ajmo ljetno, ajmo li pršava, ajmo plesno, ajmo otvoreno prema cijelom svijetu. Dobrodošli na frekvenciju, ostali na isto ili na streamu RV Radio.

vozači pa idu s posla, ali ne zaboravljamo i pozdravljamo i sve one koji voze svoje klince iz škole, vrtića. Znaš kako ono, evo, bilo da ste možda u nekom niskom startu za odlazak s ove one pozicije od A do B. Eto, ja ću tu biti tu da se pobrinemo i, znate, da zajednički preživimo ostatak dana uz solidnu dozu svega onoga dobroga, energičnoga, a i bome emotivnoga. Miksat ćemo u full gasu, tek će ritam da grune. Ajde, ovisi i od toga na što ćete vi navesti.

0: sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
2: Radio Valentino.
3: Malo interkontinentalno za veslama. Slušamo J-Lo, slušamo Ritvor.

0: Malo je 5, 16 sati, 30 minuta, jer smo spremni za rubriku Vozači. Evo ga, signal dobili. Ne znam, nešto mi se kupe usta. Neko osvježavajuće piće s limunom i onda je sad to sve skupilo dok još malo razradi. Ok, hajde da provjerimo sa Bihankom stanje na cestama. Imate nešto? Dobar dan.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan, a na brojnim dionicama učestali su odroni, zbog čega vozačima savjetujemo pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja.
0: Pa sad, nije mi ovo baš najjasnije, ali nema veze. Banović je radarska kontrola je u naselju Oskova. Apel?
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
0: Tatar Budžak, Žepče, radarska je kontrola na Zeni Škodobojskom kanton. Ima li gužvi na graničnim prijelazima, molim vas još?
2: Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Okay. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije, slica ceste. Dragi naši koji vozite, imate li nešto još da napomenemo ljudima? Slobodno, uživo sam, još jednom napominjem tu. U bazi dežuranje centrala je i prometna kao i muzička kutica na Viber studijskom broju 06 3 4 2 2 1 2 6.

0: prvoj početnoj kroz smjenu. Skupa provedimo vrijeme, pozivamo se još jednom na sve 22 večeras. Različito žanrovski ćemo svirat. Trudit će se da svi, ma kakav muzički pravac njegujete, budete dobrim dijelom zadovoljni.
1: Kakva je
2: fiesta?
0: To je.
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: E sad, ode Jackson, gotovo. Džeko, kapetan BH reprezentacije najavio je povlačenje. 20 godina. Svaka čast, majstore. 20 godina nosio je majicu, rekordni nastupi u dresu reprezentacije, rekordni najbolji strijelac ikada Bosne i Hercegovine. Rekao je početkom idućeg mjeseca odigrat će protiv Švedske u Zenici u Ligi nacija svoju zadnju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mnogi nisu očekivali, ipak ono, jutro se odjeknula vijest, pa su se dočekali emotivno, uznak zahvalnosti, kazali ovo ono, on je pozvao sve, da dođu na Bilino polje, da se zajednički, ono, baš još emotivno jednom pozdravimo i kažemo, to je to, neka na mladima svijet ostane. Nije ovo prošlo nezapaženo, ne samo među BH navijačima, nego u Europi i dalje svijetu. Evropska liga, konferencijska liga. Da, igrao je mnoštvo utakmica u raznim evropskim klubovima i kroz ova takmičenja. Najavili su Džekin odlazak. Šta vi kažete? Ne su šta govoriti, jel da? Gledaj, tražite novog kapetana, a na kakvom će se tragu biti kad je ovaj čovjek u pitanju i koga i da

0: ćemo svirati. Evo, kerečavajući i prijatno svakom uhu. A mjuzica koja podiže raspoloženje. Mislim, koliko ste previše umorni, ukoliko vam je dosta svega nakon posla ili u nekoj prilici za razlamama koje ste morali obavljati kroz ovaj četvrtak. Znate šta, samo se uključite ovdje u naš i neka traje taj osjećaj da je baš sve kako treba. Malo reklama, malo ja pričam, najviše dobro svira.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko. www.drmarkovic.com. Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Širom Bosne i Hercegovine traje Euforova vojna vježba Brzi odgovor 2026. Trenutno južni dio domovine. Šef delegacije Europske unije u našoj zemlji Luigi Soreka rekao je: "Cilj vježbe je pokazati ovaj put ulogu koju Europska unija ima u očuvanju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini." Gotovo 100 ilegalnih migranata privedeno je u velikoj akciji koju je policija u Bosni i Hercegovini provela na pograničnom području uz rijeku Savu u koordinaciji sa hrvatskom policijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je tijelo haškoga osuđenika Ratka Mladića preuzeto u Hagu, te da se očekuje njegov dolazak u Srbiju u kasnijim poslijepodnevnim satima. Još nije poznato hoće li biti organizirano veće okupljanje na sahrani. Slučaj neuspjelog nedavnog napada dronovima na zračnu luku u Leipzigu mogao bi biti povezan i sa slučajevima pronalaska dronova i eksploziva u Srbiji, javili su danas njemački mediji, a koji Srbiju opisuju kao mjesto koje prema spoznajama europskih obavještajnih službi služi kao hotspot za ruske sabotaže u Europi, te za regrutaciju i obučavanje osoblja za ruske obavještajne službe. Moskva ne namjerava sniziti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom, unatoč najavi Berlina da će zatvoriti ruski konzulat u Bonu. Moskva neće inicirati nikakvo smanjenje diplomatskih odnosa, danas je poruka iz Kremlja. Kosovski premijer Aljbin Kurti odbacio je formiranje zajednice srpskih općina, kako traži Beograd, ocijenivši da bi to bila struktura, rekao je, nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, koja bi, kako je dodao, iznutra potkopavala državnost, neovisnost i funkcionalnost Kosova. Svijet se zbog iznimno snažnog El Niña treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše, poplave dolazećih mjeseci, upozorila je danas Svjetska meteorološka organizacija. Dalje dodaje da se sada vodi utrka između rastućih rizika i naše predanosti poduzimanju klimatskih mjera i zaštiti ljudi. Sport. BH nogometni kapetan Edin Džeko objavio je da se oprašta od reprezentativnog dresa. Posljednju utakmicu odigrat će za Bosnu i Hercegovinu 2.10. u Zenici protiv ekipe Švedske u Ligi nacija. Dodaje Džeko kako se ništa u njegovoj karijeri nije moglo usporediti kroz sve ove godine, a punih je 20, s ponosom koji je osjećao igrajući za svoju zemlju. Džeko je rekorder Bosne i Hercegovine, 151 nastup u državnom dresu sa rekordna postignuta 73 gola.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra pretežno sunčano vrijeme uz temperature ujutro od 13 do 18, a najviše dnevne od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: svjetske temperaturne vrijednosti po živu u termometru. Najniže, pod navodnicima, u Tuzli na plus 30, Brčko Oražje, Županja, krajnji sjever, 32 Celzijeva stupnja sada je u hladu.
1: Ljeto uz ORV.
0: E pa tako je, još uvijek žari i pavi, a? E sad polako, ali sigurno, dan će prelaziti u večer. Mi ćemo nastaviti u istom dobrom ritmu, tako se što navikli. Četvrtak uz ORV radi. Hvala vam lijepo, pozdrav od Miroslava. Velimo, hvata se i zalet za vikend, pa ono dodatno opuštanje, maranje mozga, vjerujem. Možda neki koriste još za igraju na produžetke kad je korištenje ljetnog ferija, godišnjih odmora u pitanju. Ili vi to nađete, trenutak samo za sebe da otpušete od svega i svih. Dobro je to, moraju se malo baterije, jel da, akumulirati. Ništa, popij poslije podnevno, nešto osježavajuće što duše paše, neki svoj kutak, malo mira, malo neopterećenosti i neka sa strane svirutska.

0: pošto je US Open sada,
1: možeš sve to i na forehand i na backhand. Dobro, ostali u vatri radija, pržimo jake ljetne hitove.
2: ORV na najjače, dobrodošli u vatru radija.
1: Dobro, ako nismo na moru, evo pozdravit ćemo ljude koji su na moru. Ako ne veslamo u kanu, u čamcu, jahti, brodici, brodu, tankeru, možemo mi ovako s radija veslati hitove. Hoćemo. Jedna samo reklama, između ostaloga dobar prijedlog kako recimo provesti neko fino odmarajuće ili poslije podne neki dan, dva, tri, na koji način, pa ćemo šta?
3: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387-65-209-711.
1: Hvala lijepo, nego pa ako se baviš ovim poslom, znaš da profesionalnim djelovanjem moraš zaviriti i u riznicu sjećanja. Odnosno malo prelistati enciklopediju pa se vrnuti u one zlatne, neprolazne, bezvremenske godine kada je muzika i ne samo na ovim prostorima, nego generalno u svijetu zvučila posve drugčije. Nema toga više, neće se vjerojatno nikad više niti ponoviti, jer je sve to poprimilo neke druge oblike. Ok, evolucija traje, svijet se mijenja, tako i zvuk, ali neke stvari su ostale definitivno za nezaborav. Izvlačimo nemoguće vruće, izvlačimo crvenu jabuku u ovom bloku od 6 minuta. Klasično.

0: šta, žera i ekipa, škvada i crvene jabuke. Star, hit iz 80. Ajde, hajde, de, opusti se. Na tablici od 1 do 10 koliko ste ORV people opušteni sada. Popodne, 17 sati i 20 minuta. Podmazali su ovdje definitivno da ne škripi s krevetima crvena jabuka. E sad ćemo malo novije na ovamo.
1: Na mom srcu jedina.
0: Odmor mozga. Hitovi van vremenski. Ususret i prometnoj centrali imaš info s ceste, javni mi to. Viber je broj studijski 063 422 126.

0: pola šest.
1: Nije još pred 17 sati, 28,5 minuta, ali cca minuta, dvije, tri. Oscilacije nema neku preveliku važnost. Bitno je da smo i uze vozače. Još jednom u rubrici, najprije pitamo BH Automoto klub o stanju na cestama.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila.
1: Da, još uvijek i poslije podnevna špica. Pazi, radar je u funkciji kod muzičke škole u Tuzli, precizno ulica Kulina Bana. Apel.
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Tatar Budžak žepče, radar je iz policije najavljen sve do pola sedam.
2: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Hvala vam lijepo. 063-422-126, Viber je ORB broj, ukoliko imate informaciju više. Ugodna vožnja i sretan put.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
1: Eto ga, jedna i reklama za kavu, među ostalom. Ja mogu misliti sada, pa 17.37, veliki broj ljudi ispija tu poslije podnevnu da odmori, da zaboravi na sve, ako je bilo ono malo uzburkano kroz dan i mozak na pašu. Jesam li u pravu?
2: Hello everybody.
3: Dobar dan.
4: Svakome želim ORV.
1: Što ljudi, izguštajte, odmorite, predahnite, zakočite, zabrzajte. A isto i vi koji vozite. Neka je po PS-u i bit će onda do B. Sve po PS-u. Daj miris domaće, neodoljivi, a? Koji čisti čulo mirisa. Obraduje čulo okus. Ajde malo popustimo kočnice, već smo kasno poslije podne, pa možemo dodati primjese najnovijega vala sa... Ne baš onim što puštamo kroz dan, nego kasno poslije podne i rano večerje. Pa samo su hitovi, pa probrani su za vas, pažljivo birani. Pojačajte ORV i doprinesite listi. To jeste, obogatite ju sa nekim svojim dobrim prijedlogom za hit. Viber i studijski broj 063 422 126.
5: Ljeto uz ORV.

singlica, da, kao i uvijek. Prošlogodišnja singlica, nego moram napraviti sad ovdje malo kočenje, pa ćemo skoknuti i na svjetsku scenu. Hip-hop, onu zlatnu eru rap scene, jer ovo je vijest za svijet. Pričali smo prošloga mjeseca kada je započelo suđenje. Gotovo 3 decenije nakon brutalnog ubojstva legendarnog repera Tupeka Shakura. Sud je odlučio u Las Vegasu. Kriv je optuženi kolega hip-hoper Duan Davis, Kip D, proglašen je krivim. Još nije donesena odluka o zatvoru, ali mogla bi biti i doživotna zatvorska kazna. Evo, ja ću sad kratko parafrazirati. Brutalno ubojstvo dogodilo se 7.9.96. u Las Vegasu. Nakon boksačkog meča Mike Tysona ubijen je upucan Tupac Shakur ispred dvorane. Preminuo je 6 dana kasnije u bolnici u 25. godini života. I onda se špekuliralo na ovaj, na onaj način, ko je kriv, ko je upleten, kako podzemlje tu vlada, je li nešto instalirano, je li to iz nekakve ljubomore, je li to uklanjanje najistaknutijeg kolege. Jer u tom žanru, u toj vrsti muzike koja je poprimila i danas jel da, neizbježne faktore, odnosno žanrovski baš ono zastupljena, ili njene inačice, da li neki trešavi inicirani na osnovu toga, ili pravi pravcati hip-hop ili rap. Jedan od najvećih tog doba, Tupac Shakur, ubijen je. Sada je već potvrđeno, zvanično, i kroz papirologiju će proći. Ubijen je od strane kolege, još jednom ponovimo, Duana Davisa, nekada popularnog Kif Dija. Prijeti mu doživotna zatvorska kazna. Odlučio sud u Las Vegasu.

0: Bolingo.
1: La Bush za zauzik. Još jednom da ponovim muzičku vijest dana. Nažalost nije po dobromu, ali je razriješen misterij čak 30 godina star. Bar sada svijet zna, ukoliko opet 30 godina je prošlo, ali suđenje je okončano danas. Kriv je, ubio je legendarnog repera Tupaka Shakura, kolega Duan Davis, Kif D. Prijeti mu doživotna kazna zatvora. Leto uz

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18. vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počinje sutra. Tim povodom Centralna izborna komisija BiH uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podignuta optužnica protiv federalnog ministra Vojina Mijatovića. Riječ je o predmetu koji se odnosi na raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava više od 1 milijun maraka. Komemoracija povodom smrti haškoga osuđenika Ratka Mladića bit će održana u subotu u Beogradu u Vojnom domu. Nezvanično, sahrana je u ponedjeljak. Europska unija upoznata je sa najnovijim navodima o upotrebi špijunskoga softvera za nezakonito praćenje studentskih aktivista i oporbenih političara u Srbiji, uz ocjenu da bi takva praksa srbijanskoj vlasti, kaže, bila neprihvatljiva ukoliko se navodi potvrde. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da i dalje postoji mogućnost postizanja mirovnog sporazuma u Ukrajini. Potvrdio je i da su ruske kompanije, prema njegovom dekretu, sada obavezne štititi svoje objekte od ukrajinskih napada. Švedska zabrinuta da se suočava sa visokom prijetnjom povezanom sa ruskim hibridnim ratovanjem usmjerenim na slabljenje podrške Ukrajini. Danska upozorila na moguće sabotaže. Kina pozvala Sjedinjene Američke Države da ukinu sankcije uvedene kineskim kompanijama i građanima zbog navodnih veza sa Iranom. Peking poručuje da sankcije ugrožavaju trgovinu, energetsku sigurnost u svijetu. Sport. Kraj jedne velike reprezentativne ere. Edin Džeko objavio je da se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posljednju utakmicu za državni tim odigrat će 2.10. u Zenici protiv Švedske, a u Ligi nacija. Istaknuo je Džeko kako se ništa u njegovoj karijeri ne može usporediti s ponosom koji je osjećao igrajući za svoju domovinu. Džeko je rekorder Bosne i Hercegovine sa 151 reprezentativnim nastupom i sa rekord na 73 postignuta pogotka.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za petak najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz temperature ujutro 13 do 18, a najviše dnevne od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: ukoliko ste našli pravu, pravog, odabranog, ciljanog. Da, gotovo Flash News, nema više nikakvih vijesti. 18 zaključno po šen košeljici playlista ORV radija. Ide vajbati dalje samo uz najbolje hitove.
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: E da, uvodimo se u otvorene već... po žanru, drugo polovrijeme. U stvari pjesme koje su nastajale zadnjih godina ili najnovije trend mikseve ćemo si priuštiti najviše u ovom vremenu od 18 do 20 sati. Da, bit ćete u šarolikoga, u svakom slučaju slijedi za mene jedan manji hydration break. Pa ćemo se vrnuti u mašinu, šta da kažem, četvrtak, vruće je, ne nepodnošljivo, ali ljeto još uvijek traje, traće još jedno 6 dana, kažu prognostičari. Dan se polako smiruje, ja se nadam da nije ugnjavio, da nije smorio, da nije umorio, da vas niko nije iznervirao, ali obećat ću muzika tek polako, ali sigurno dobija pravi ritam. Ili još jedna dobra užarana radio, ljetna večera pred nama. Ostanite mi uz radio. Evo, možete iznijeti svoje mišljenje, predložiti neku pjesmu, situaciju u kojoj ste trenutno, meditacija, kažemo s njom, njim, ljudima koji znače kako god. U vožnji, još uvijek na poslu, na ljetnom feriju, možda. Neću nabrajati, a mogu do prekosutra. Bitna je vaša situacija, vaš trenutak. Šta vam se sluša od muzike, recite mi. 063-422-126, Viber i ORV broj. I sve ću ja to prelistati čim se vrnem pakirati po vašem navođenju.

0: Idem zajedno sa Nicom da nastavimo niz Milice.
1: Ogroman poljubac za sve slušaoce Radija Valentina. Ljubi vas puno, Milica Pavlović.
0: Veliki pozdrav od Miroslava sa ORV Radija. U mašini smo ponovno ljudi, predvečer je, reče malo prije. Dan se polako smiruje, idemo ka večeri, muzika tek dobija pravi ritam. Ljetna večer pred nama, vrijeme je za malo ili malo više opuštanja, dobrih hitova, lijepih misli, to je najbitnije. Jeste pronašli svoj kutak mira ovoga četvrtka? Ovoga četvrtka, savršen je trenutak za neku dobru pjesmu, dobro, još bolje raspoloženje. Ljudi, tu su, dežura, vaša muzička pratnja, ma u kojem vi obliku bili, možda malo ležećem, odmarajući, odpuhujući od svega, i još uvijek drnda dan po vama, još nije sve riješeno što je se moralo i dalje obavlja. Ajde, lakše ćemo zajedno skladati. Vamo sala diskoteka. Dobra matrica ispod. Ej, Viber je studijski broj za tvoj hit prijedlog 063-422-126. Ljeto prži i dalje kod nas. Idemo veslati hitove.

0: koga srce grli, eto, ukoliko imate neku posetu ljubavnog karaktera, poveznice između nje, njega, slobodno reći, te je.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Tako je, vrijeme je za malo hit Freda. Ma znate se pjesme, uglavnom vrtimo ono provjerene hitove, a trendinge idemo razbiti u ova dva sata. Između 18 i 20, znate kako već idemo po šemi. Ako vam je ovaj četvrtak bio dug, neka večer bude dobra. Ja ću se pobrinuti za dobar soundtrack.

0: 78 plus je okolo teritorijalno RVE okruženje. Kako je u Las Vegasu, kako je u Sidneju. Kod nas je i dalje ljetnije da ne može biti.
1: Ljeto uz ORV.
0: Zato i mi moramo ovako pržiti vrele hitove. Trending nek puca. Država ovdje u našoj regiji, a sve imaš na jednom mjestu. Navi ili na neku od naših frekvencija ili na našemu streamu klikni www.valentinobh.com. Šta te radi u pjesmi ili kako ćeš raditi sa mnom listu? Reci mi to na Viber studijski broj 06342

Vojko Vek, obavu štelac. To nema tu priče, danas, pa svi radi sve. Dajem sad tu motornu pilu da izrežemo ogrijeva, a pripremimo za dolazići zimski period. Arni, pozdrav za tebe večer, RD, također i slušateljima. Veliki pozdrav za drugara Pajsija i rođu Samida. Naravno, kralja voditelja uživajte uz RD. Hvala ti.

0: Rane, četvrtak i odmor mozga, ako može nešto da je Tanja Sarč. Miroslavo, pozdrava, Županja.
1: Hvala lijepo.
0: Pa da, pa uvijek svaki dan donese neke izazove, neki su prijatniji, neki pak nisu. Neki malo izvrve, izmilju, samilju čovjeka, ali neki opuste, odnosno doprinesu ljepšem osjećaju trenutku. Ja ovo drugo želim prenijeti na sve vas. Dobro preduvjete. Dobro ste zagrabili bome, iako je još... Pa kako ovo nazvati? Nemam pojma. Ajde, rano večer je. Dobar dan ili dobro večer. Nego ovo pismo me ponukalo da ovako upitam vas. Jel imaju neke dvije ugodne plus dvije neugodne situacije koje ste doživjeli danas?
1: Dobro, to ništa ono precizirati, nego samo, ne znam, neki levak me izabirao. Neko bi... kao seljačina najveća dobaciju. Na poslu su me iznervirali, prebacili su mi svoj komad arbajta. Ili pak danas top, ništa posebno, pa i to je situacija.
0: Ajmo se mi baciti u radio za zvučnu situaciju. Znači, ukoliko želi neko da naglasi, istakne, dvije danas ugodne ili jedno, eto jedno, skromnost je vrlina. Ili jedno, dvije, eventualno, neugodne situacije koje ste doživjeli danas. Da možete, kako biste popravili ovaj svijet. Nećemo šta da si muško jedan dan, a dama si ili obrnuti smjer.

0: pozdravi za vas, Kingovi, odnosno Kraljevi.
1: Za volano.
0: Ja vam mogu pustiti jedino Kraljeve grad. Ko je ono sa Lukas? Mislim da je Stojke.

0: stvorimo tu zvučnu magiju. Nemoj da brigate ništa. Vaše je sad da ste na sofi, da ste u hotelji, da ste se ispružili, da vozite bezbrižno. Mislite na sebe, na svoju sigurnost, ukoliko ste još na poslu. Kroz drugu smjenu možda gazite ili spremate noćnu dežu. Ma, pratnja na svakom koraku ili na svakom kilometru, ovisno.
1: Noćni program.
0: To je taj dio. Kafanac, gdje si kafanac, pozdravi za te. To kažeš, brato, samo udri jako. Ma ništa, moramo samo tako, hej. Marconi, ako može sa Darom, može, dobro, može, pa i pjesma se zove, ako se ne vora, može nam se. Nađemo nešto. Idemo nazad doma sa treninga. Ako može, bas od Džale, najjači si, brate. E, svirao sam bas, pustit ću nešto drugo, je li okej? Ništa, veliki pozdrav, nogometna ekipo. Pozdrava može jedna za najboljeg prijatelja.

veliki pozdrav. Moje poštovanje. I zadovoljstvo je također što mi poklanjate vrijeme i drago mi je da nema posla. Kažete, upratili smo Miroslav na radiju utorak, četvrtak. Jeste radnim danima, plus nedjelja, bonus ono uz trendy folk trend mixete. Hvala vam što navijete na ORV. Veliki, neću reći u kojemu gradu, da ne bilo, ne daj Bože. Ja ću samo reći, nek nema posla. Hvala vam za još jednom ukazano povjerenje u svoje slobodno vrijeme. Veliki pozdrav djelatnoj snazi, hitna medicinska pomoć.

Hoćemo obrza, evo krenuti sad s druge strane, hoće. Nek se kazaljka vrti, vrti, vrti, vrti. S desna na lijevo. Veliki, oho, joci, moramo ovo prenijeti doslovno ovako. Veliki slatki pozdrav za Vanesu. OM od njenog Angelita. Još samo par dana. I ako može, Grše Porc. Ma to, nek je u pripremi. Visinskoj pripremi taj start za sudar. Koji očekujete? Očito je očekujete. Još samo kažete, odbravate par dana. Blago vama. Znači, Angelito plus Vanesa. Hoćemo li se mi ovdje isto okolo, ako ste negdje u blizini ili ne znam koji je teritorij u pitanju, spremiti za ne daj Bože neki zemljotres pa da dobro to podupremo sa ovim. Još učvršivačima zidova zgrada kuće.

0: zvučno razbijanje. Može li pjesma 7 nedjelja za ekip?
1: Magijice tvor...
0: Aha, za tvornicu sladoleda. Sjajno sve. Je li išlo ko strake? Ovo ljeto toliko je vrelo, još uvijek je. Ja pretpostavljam da je prodaja sladoleda išla kao nikada. Sjajno. Hvala vam lijepo ljudi. Ovo toliko šareno i toliko šaroliko. Sa različitih te radnih pozicija, te objekata, ugostiteljskih objekata, službi, privatnoga, u prijevoznim sredstvima, kako god. Vi ste genijalni ljudi. Ajmo zajedno razbiti dalje. Reče, a četvrtak večer je to ciljano večer koje najavije vikend. Bakraj hitove dalje. Moja se tuga tvojim imenom zove. 063-422-126.

Sad ćemo dalje. Stigao nam je Nuči, evo idu dvije barbike jedna za drugom. Maratonska utrka. Pozdrav Miroslavu, može li Milica Pavlović Kleo? Pasirao sam Micu, dvije, tri pjesme su već bile, da nećemo pretjerati ljudi, a? Jer nam curi vrijeme, imamo tu dosta imena koje ćemo po jednom izrolati. Dalje, Aleksandra Prijović, halo, halo. Aloha svima vama s druge strane radio.

0: Pozdravimo, jel da, pozdrav iz ni manje ni više, kako sam malo prije spominjao, Šiba Šibenik
1: iz Šibenika.
0: Sjajno. Sako mosto, da uvek zna se ko je. Može li, Miki, nešto vjetno? Ma može biti. Dalje, Rade Lacković, ali nešto da nabriješ. Znači da se spremim i sa punim bicepsima i tricepsima.

Pozdrav vama ljudi, hvala vam lijepo. Žepče redovno Miroslav tu, hvala vam lijepo. Veliki pozdrav Žepče. Dalje, aha, vi ste na tu negdje poveznica, prijelaz Slovenija pa Austrija. Svaka čast ljudi, evo samo ispoštujemo Šibenik, Vojka i Pekija. Pa će opustiti nešto jesu. A može li ona se sajsi silikoni, avioni, kamioni, može. A, jel se uspjelo preživjeti, a bez topljenja ovo vrelo ljeto?

mali krug odabranih ljudi. Kako će biti, no odlično. Tako je. Nismo za ozbiljno. Slažem se. Kako bi? Više i više bježe od mase, bježe od tih okupljališta.

najbolje sklapamo radijsku playlistu zajedno. S koje god bi strane svijeta prišli, napišite pisancem šta bi vi voljeli čuti, ima u nekoj prilici ili tek tako. Dosta je posvjeta bilo, sad ciljano ono na nečiju ili neku adresu. Ima povod, nema povod, bilo je povoda, ne morate se ničim teretiti. Dajte mi samo prijedlog za dobru pjesmu i ja ću biti vaša pratnja, a vi dalje po svom. Sve što želite ovako javno da istaknem, ja ću naglasiti. Sem, bilo je malo što sam trebao ucelofaniti, pa malo je više opušteno bilo ono kad smo pričali o muško-ženskim prijateljstvima. Ja sam izbjegao javno prenijeti baš doslovno što ste kazali, ali eto, ja sam to mekše. Ovo, Davore, tvoje pismo ponukalo da se vratimo na tu temu. Samo da ih pozdravimo sa Aleta i kako. Bit će obećao. Mogao bi i lapsus hendikepiran. Hajde, mogu i to probući, nema frke. Što da ne? Dalje, može li Hurricane? Ali ja bi malo narodnjačkije da to sad nastavimo, znaš. Tu više ono asocijacija na pop muziku. Dalje. Tama je proslijedila pozdrav prijatelju, je sad on uzrače, kaže: pozdrav, može li jedna pjesma za moju, citiram, za moju najbolju drugaricu od Ibre, a od njenog druga iz Umaga. Eto, pozdrav Umag i ovdje negdje gdje ste na tu prostorima. Davore, pitanje za tebe. Žene kažu, svi muškarci od nas, citiram, od nas žele seks, sem naših najboljih prijatelja. Točka. A ti kao muški dio priče kažeš na to.

zvučno rasture. Ovo nismo duže vrijeme, nismo čuli Zorani u pitanju u pjesme Lutelice kao ja. Tu nam je spreman i Dejan Matić, pa ćemo nanizati dalje hitova. Ne zaboravljam da ste tražili Vik, da ste tražili i Sašu Matića, pa opet Lune Lune ili neka druga od Jane. Ajde jednu izvučemo iz Naftalina, da ne bude ono često se vrti ta pjesma. A ta prevelika estradna imena, ima toliko hitova, ljudi. Opet Ceca je tražena Idealno loše. Veliki pozdrav vama, hvala lijepo. Može li Beo sreći Đogani? Veliki pozdrav i za vas. Dalje Miroslave, tebi i ekipi. Može li Šera? Ma može, bit će i Konjević.

Pozdrav za Trnu Ružicu i za Medu. Nismo Miglata nikako slušali danas večeras. Evo sad ćemo. Joj, natoči dva deca istine i čašu ljubavi. Klasik, ja mislim da je ovo starije od pola slušatelja koji su večeras tu. 84. ako se ne varam godište pjesme.

0: samo se volite.
1: Voljeti znači živjeti. Stara je dobra izreka.
0: Kad ti kažem da idu stariji hitovi od Saše Matića, od Jane, od Malovčića, pa faktor iznenađenja uvijek uključite. Mislim, ono što je u planu je sad kako će to ići sve i kojim tokom će se odvijati. Od vas ovisi, slobodno mi predložite dalje, pišite. 063-422-126 i Viber ORB broj. Samo mala push pauza, eto me u mašinu ponovno, a vi...

ima do kraja, do isteka našeg tajminga, naše satnice koja je večeras i ovog četvrtka do 22 uz priču, moderiram vodkus, kako hoćete, prijenos vaše pošte, vaših posvjeta i pjesama koje tražite u ljetnoj večeri ovoga četvrtka s Miroslavom na ORV radiju. Vi koji mi se još niste javili, učinite to, a uz radio ste. Ukoliko se javljate izvana, pred brojevi za državu prvo, plus 387 63, pa onda 422 126 Viber 8.

Radio, playlista kao vatra. Ljudi, nemojte zaboraviti, ja zakazujem sastanak kada je cijela smjena ovako ispunjena folkericama, trend folk mixerima. Nedjelja, ja ću vas čekati od 15.00. Jel vam to govoren? O, naoružani do zuba, hitovima, da puca sve na sve strane. Obračun hitova kod OKO RBA. Nedjeljom cijela smjena od 15.00.

koji je naš moto? Nada, priuštit si mikser usvajena glavačke, folkerica, sve do isteka družbe, 22. A se ja raspričao, jel da, ono je, odim na malu pauzu, onda se vratim, ne znam stati. Pa dobro, to je tako zamišljeno, tako radi, ne može, potjera. Jednostavno, mi previše pričamo o voditelji, onda... Ne zamirite, zamirite, doći malo više muzike, dobro. Pozdrav iz Vinkovaca, još jedna adresa. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav vam. Dalje, signan prije nego što ostarim. Kažem ja, neću ponavljati pjesme. Isto kao i s druge strane, tražili ste mi od Halida. Znam, ostalo mi je u glavu pjesma uz koju su se sjekli ljudi u utorak na večer. Večera će biti nešto drugo, a isto tako, ono da poželiš da ne prestane. Slušaj sad ovo, nije jaka, ali dira za dno duše.

još jednu niže te odbaje, ne, vjerojatno, šta je ovo večera se... Baja mix. Može biti kćeri moja. Sve što mogu i što će imati pa vrijeme, mjesto, prostor. Ja ću to namontirati, namiksati za ovih 25 minuta. Ništa, onda ostaviti u amanetnik, svira i nakon moje odjavne

folk sceni. Nažalost, neki više nisu na ovom svijetu, ali ostavili su pjesme koje će trajati za uvijek. Evo je, evo je. Evo je, dvogledom je bolje.

prigodi. Polako, ali sigurno prigodimo večerašnju Družbu kraja. Pa ovo je bilo večer za dobre pjesme. E, nastavljamo u nedjelju, jel dogovoreno, sa najboljim narodnjacima i folk trend mikserima. Ljudi, jeste vi zadovoljni sa svim? Jeste pojačali malo pa još malo više? Jer mnoge su pjesme bile stvorene baš za dušu, za otpuhati, za probuditi emociju, najaviti neka lijepa zbivanja, sjetiti se s dobrih stvari koje ste poživljavali. Pa dobro, uvijek se nađe nešto ono i što nije baš tako. A kako će? Kod koga je jeste i životni put posložen samo da je obasjan reflektorima? Svemu koliko nisi ispred tako, nekih objekata. Favoriti su hitovi bili, definitivno. Hvala vam lijepo, ljudi. Bilo vas je mnogo. Nek mi oproste oni koje u pjesmi nisam mogao ispoštovati. Nek mi oproste oni čiju poštu nisam stigao otvoriti. Još jedna, znoja i krvi žena. Hvala vam lijepo od Miroslava. Zahuktali smo večer. Prži ljeto još uvijek, bar kod nas ovdje. Pa smo morali im ispržiti playlistu i plamen razvaliti. Što si došla u život moj. Hvala vam lijepo za druženje. Do nedjelje u Folkericama, 15 sati, Miroslav će vas čekati na ORB radio. Za večeras zvučna terapija.